0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Juan José el Canuto canta malagueñas con rondeña con la guitarra de Pepito Ortega.